Jehova kwa mienchi mfano pei mwachina mchiaga na funyi na anapenso wana kapsa wana kapsa wana kapsa Eja uzu anopei Nema good morning anopei ono ma Mizenji Mwanyikezi anopei mechiao Ono jire mamejina Computer woman anopei memuachi Mwani mizade Emi ya busiani njina Mwa mwachia no pay Mili ya mutireme Adia no hao Adia no kwa blanda Lezika semana Magusi vya sifatia Nyo nyame ya Vya sifatia Eradia Eradia kasema